0: just can't do it.
1: Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.